0: wargi, kumdong sadayana hiji tembang anu parantos kasangakeun dina wengi dina judulna teh Wangsit Siliwangi. Lagu anu mungaran kang wargi ke sadayana di wengi ieu. Mangga lajengkeun nyata urang ngaguar Prabu Taji Malela.
1: Nah, mohon. Wangsit Siliwangi nya kada ari usang urang Sunda mah sadayana ge kan ieu.
0: Apal?
1: Keturunan di Siliwangi. Janten sewe siwi Siliwangi. Mohon. Jadi anak incu, buyut, cicit. Siliwangi.